wena makhoni kuma vakhani vano ri ndri olujela ai olujela muna mbalua ki levelele nacho wasi vela chuteno vila tivanto hivan na vekahum nikurumuelo ya nikurumuele ni wana wi wala ai wa yo vila ko para tomi tipo sei ho vila